נו תוך ודאי אשר בלי שעת לעד נדע לזכתה עד שלי פס כבצין חברת יבוד ניץ מבורי